Grindin heldur sig langi og í saltleka. Kroppurinn má hefa salt í potinu og í ordan fyrir að kunna prestera, annars fer maður magtaslöysu. Ljós og salt er lúf og mæning. Og symptómi upp á kærleika er nettopp til að við kenna að okkurst gefur mæning. Eginni fóa eitt særligt ljós og þá tugin kemur að sía farvel, drippa sölt tár á mæning. Læt om að kun bíja. Fægir vor, tú som erst í himlinum. Heilagt ver navn tutt, komi rúti tutt. Ver vilje tuin som í himni svo a jör. Gef okkur nú í dag okkara daglija brei og fyrir gef okkur sindri okkara svo som vit eisni fyrir gefa tæmon og í móti okkur sinda. Og lei okkur ikki í frestingar men frels okkur frá tui illa tui að tutt er rúti, valdi og hægirinn om allar efer. Amen.

Letum okkur bíja. Himmalski fægir, veit okkur nægi til að byrja dægin við einun opnun sinnalega. Svo við ekki ánægjúa öttast þær erbjóingar og þær uppgáfur dævurinn bújur okkur. Gjöf okkur að lífa og jósutunum som jósuns bötn. Hjálp okkur að lúta og tutt trúfesti og að færa undir dægin som eina gáfi frá þær. Amen. Og í færne viki var utgávekonsert við sangun som Kari Jakobsen hefur skriva tónleik til og Urd Johannesson skriva i texten. Og í ischingine, kvui er röttuin, takna, jóar fyrsta og sænasta örende. Kvui er röttuin, takna, hon så fævurst kvea, leie mer ui oira, sol ui sinnalea. Notten eldur jose, sorgen saltar sår, tiande mun grator, heimleis rennator. Sött og salt, sol og myrskur, nott og dævur. Ta vit sirja trúina mótsetningar fram. Te særliga tugilit alla halgana sunnudea, her prætike tekster minner om ischingina tja urd. Jesus brukar som og myndir upp på sorgina, som han brukar upp på te, som ska litta hin sirjande ut ur sorgina atter. Vånen er nyefelt og i människorna, helt fra byrjanen av, som ein godomlig livskraft av salte og jose. Jesus sier, tid er og salt gjerarinnar, men om salte donar, kvörjon skal ta tva vera salta vi, tett over antje longur, utan a vera bleka ut og trakka under mannafotun. Tid er og jos heimsens, ikke kan tann stævur vera fjaldur og er uppi á fjöllum. Ikke heldur kvætja til jós og seta til inn under skeppumáli, men og jósa stækan. Ta lúsi til fyrir öllun og inni eru og húsunum. Sólæis lúsi jós tíkara fyrir fölkje, að teimi að sútja gaujeri tíkara og æra fægir tíkara som á himne. Það okkur som meiningsfullt. Og sýr Jésús þá í myndun, tíð jós, tíð salt. Jósi fær myrskri að kvörfa. Jósi gerða möflitt að sútja. Salti gefur metnum smakk og mátvirkar rótinskjap. Grindin heldur sér landi og í saltleka. Kropparinn má hefa saltipotinu og í ordan fyrir að kunna prestera, annars fer maður maktaslöysu. Jós og salt er lúf og mæning. Og symptómi upp á kærleika nettopp það að við kenna að okkurst gefur mæning. Eginni fóa eitt særligt jós og þá tugin kemur að sía farvel drippa sölt tár á mæning. Letum okkur bíja. Fægir vor, tú som erstu í himlinum. Hælagt veri nán tutt, komi rúti tutt. Veri vilji tún som í himni svo að jör. Gef okkur nú í dag okkara daglíja breið og fyrirgef okkur sindir okkara svo som vit eisni fyrirgef að heimun og í móti okkur sinda. Og læg okkur ikki í frestingar men frels okkur frá tui illa, tui að tutt er rúti, valdi og hægirinn om allar efer. Amen.

Vi byrja vår sendingsna vi at høyra There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover, ein av kjendastu sangnum fra setna heimsbærdega. Ta fuglan rættur for a svæma yfir kvítu björgnum við Dover, skuldi frýrin aftur valda. Og í samband við at þegar hessum döfun eru líin 65 ár síðan í annar heimsbærdegi endaði og í Europa, verið krutsi efni við tjampa lægjuð þeim. Sangrin við þeir hortu er upprúnalig amerikanskur, yrstur fyrstu í 40 árnum, þá tuskurinn hegi herstíkja það mesta af Europa og bomba í England. Árin USA kom tæmum sammændu til hjálpar, stáðu ekki særlega vel til, men vonin at það aftur skuldi blöva Love and Laughter, dói ungandu í Englandi. Mest baldi utgávan af þessum sænsnum tja Nat Burton og Walter Kent vart hann við vera linn. Men hér hórdu við Jim Reeves syngja sænsin í einu utgávu frá byrjanne á 60 árnum. Vera linn venda við aftur til sænastu í sendingsne. Nekver country sænsir voru skrifaðir krutje og som vera mann lúsa hessir sænsir til amerikansku sýjuna á krúinnum og oftast úr einun patriotiskun einun fosterlands elskandi sjónarhotne. Til dømes hessins hankrinn, there's a star-spangled banner waving somewhere, við høyra Elton Britt.

Hatta var Abba við lagið Knowing Me, Knowing You. Við erum nú komin til seinasta lagið hesa fyrr og það var lagið Fast Car hjá Tracy Chapman. Það var útgivið í fyrstu útgáfu hennara og 1988. Her kommer Fast Car hjá Tracy Chapman.